0: nou i'n sam, bydd y brod, a gawl eisiau coedi twg.
1: Aw, ia! I aw!
0: A'n gybyd at y gawl, mwysau'n yn horitson, dda'r waith. Wad, sy'n gael!